ургаські вечері, котрі барські мережі, срічні сплетені, от тонке ургаська могла. О, розкажи тобі, от куди всіх ти, а у кого сіня.